0: bono djibi fekk ko fi
1: mom yex ci non
0: ba ñu ci non
1: war ko indi ci yow bisu tay ji
0: ñu war ko indi ci yow bisu tay ji
1: ak sama rak yeb
0: ak sama rak yeb
1: ak doom yi
0: ak doom yi
1: ak talib yi
0: ak talibe yi
1: ñu ak
0: non
1: do lay jox sun bop
0: dila do lay jox sun bop
1: dañu ak batti
0: say ak batti
1: ni ñu indi woni
0: li ñu do itam
1: walu xari
0: walu xari
1: ñaari témer ak juroom ñeen fuk
0: ñaari témer xar la ak juroom ñeen fuk
1: li tam moy adé ji
0: né li ko mo adé ji
1: ñeen fuk mi ñow
0: ñeen fuk mi ñow la
1: li waral lolu
0: li waral lolu
1: ndigal la ñu jox ci ñenne
0: ndigal la ñu jox ci ñenne mu armé la ci la ñu nekkon
1: ba paré lu ci dugalon
0: ba barré lu ci dugalon
1: ndax sa ndigal
0: ndax sa ndigal
1: biñ jotté biñ ci bitam
0: né buñu ñu sa fitam li fi dajé
1: jébal lako
0: mu nga la jébal lako
1: def ci ligé djuma ji
0: nga def ko ci ligé djuma ji
1: ndax loolu lañ digg na mala fartal fi né
0: ndax degg na ni loolu mo ñu la gëna fartal
1: ñepp la ñu ni
0: né lepp la ñu ni
1: di jébal sun bop
0: rek di la jébal sun bop rek
1: wax ji sa warlu
0: né wax ji sa warlu
1: wax na léral ba ñu xam na
0: waaw léral ba ñu xam na lér na
2: di gëna fédal suñu laxasaay
3: di gëna am xel mu dal itam
2: di gëna am am xel mu dal itam ci taxaway bi
3: suñu xel dal na ci lool
2: suñu xel dal na ci lool
3: ni ngeen sérélé suñu xol ci taxaway bi
2: ni ngeen sérélé suñu xol ci taxaway bi
3: suñu xel ci liggéey bi
2: ni ngeen dalalé suñu xel ci liggéey bi kon jërë ngeen jëf sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax
3: ñaan suñu borom rek
2: ñoo ngi ñaan suñu borom rek li ngeen fi fekk suñu borom gën leen ci gattandok tawfiq serigne touba mu yok di wey di gëna barkel ndam li it di gëna doliko jeur ngeen jëf jenn jeure jëf jenn
4: gada fam xibaar yu deggu tewel
5: téméra ñatt yu tombu juroomi ka radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam ñu wax batay ci tebaski gi marché bek wa bok daralé ak xar yi nak la démé loolu nak ñu ci bari ak kaddu yu jot nañu ko ca yëkëti ci walu ko woni mel rawati na nak itam ci xar yi yu tewlu ñenn ci jaay kaay lañ ci fessal
6: xar yi li fi jotta nek ni bari na mais suñu xalaat dal dañu yaakar ni client ni dañu xaar bo affaire bi dess tuti ñu gëna ñu doora jënd nda jamono neexul legui bo jende xar pour nga denc ko rek problème lay doon man bima commencé di jaay fi bo legui ma am fi ay 15 ans yoy de waaw yag na fi de
7: ren naka ngi ci organisation bi ci walu sécurité de ndox ne ndir
6: wa sante yalla fi nak amul ben jafé jafé wax de gané yalla madame le maire mom jambar la gor gorlu na bu baax manké wuñ ndox sécurité bi encore normal na fi mom amul ben jafé jafé
7: la subvention bi état dañ joxe ci walu rakal bi len amna wala
6: bobu tam ñew na mais presque nim doon def defuko bo xolé ren liñ fi jot ren ci repasse bi motul auto sax xaj lañ fi indi presque bo xolé borom place bu nek 5 sacs lañ ko jox
7: lool mo waral jafé jafé
6: waaw te ñu ngi doon am fi ay 20 sacs yoyu ay 10 sacs mais xam nga 5 sacs boko joté tay mën nga ko soti ben fan sax mu jé
7: ben sak bi manam subvention bi ñata la diké
6: sak bu nek ñu ngi koy joxé 5200
7: li ngeen am mo bari
6: 5 sak rek place bu nek 5 sak loolu lañ joxé fi non mali bi deg nañ ñu affaire bi rek mais téréwul xari ñew ndax bo xolé medina ndiago bi ñu ci gëna bari yépp fofu lañ jaaré nar yi li ci gëna bari yépp ni lañ jaaré frontière Abdoulaye Sow le ko dal ci dalal kawlax juroom ben fukki at ma ngi bir dal di liggey waye lima gis ren musuma ko gis ndax nit ñi sonno nañu xarit amna mais
8: na la yegal ben affaire njarté amu fi ndax njarté amu xaliss mo amu xaliss amu xay ni mu wara amé la amé wut mo tax fi nek ni da ngay gis nit ñi ko lon jënd xaru 200 000 mbolal 250 000 légui xaru 130 000 ngay wut tax dëkk bu naqari sonu nañu lool liñu gënal sonal nak moy satti ñu gëna sonal fi waaw deug la gaay ñu ngi def seen liggéey waye mënuñu motale le
9: mbokk ngeen ñu top batay ci 103.5 ci marché bek da wa jaayu ko tabaski gi la lay dess andi dem ba ci marché okal fofu tam jaakaade da lañ wara waji yépp waj nañ ko ki diyan lañ xaar ñu tewlu ñen ci ñoom
10: instant yi mom li waron def yépp def nañ ko dem nañ Dakar ut ay marchandise dik tek donte nañ jaay mom ñu wara demé deug demé guñ ko
11: wa liggéey de wa deug yalla tawfiix na dal baaxa baax da ko xamne ne bagage dal bagage amna bu baaxa baax di gëna waxat client rek ñi gëna xamne ne bagage yi nak ñom bay fermement bi di jeex la rek
10: waaw dal yi mom li ci ëpp ke seen lañ ci dem ak turki wa ndax it comme fi qualité dal yi toll ni ci jamono ñom ñoko fi téy seen turki wa dal yi nga xamne dal comme si ko bi turki lay joggé bi mom foko gis rek xamal ne dalu turki la yeneen façon yi nak mom boko gisee coupe bi xamal ni chinois yi ñokoy liggé
12: jamono bi lég dafa xawa changé té nit ñi bu ñëk ba dañ daan baye ba événement bi dess ay 2 jours 3 jours marché bi daan bëri xat xatlo mais légui ñu bëri comprendre nañ légui dañuy téla ñëw marché pour di daw xat bëg yu démé non motax so dé xol quoi daw ak ren pilika ngay gëna dugg ci événement bi client yi dañuy gëndi wañé ko quoi mais SI mom ñi ngi ñëw dank dank alhamdullilah rabbil alamin wa
11: wa client jamono ñu tollu ñi ngi ñëw baax ñi ngi ñëw baax té
12: maam dëgg bo xamantene mom nga am rek so diké di nga am dal bu mengo ak dig bi nga xamantene mo am wayé na dafa ci am yenn ci soxna yo xamantene maam dañuy xawa doy war maam dañuy fekk dal bo xamantene day jël 10000 han dañuy fekk dal bo xamantene day jël 10000 ñi andi 3000 fekk fi dal bi jël 3000 ñi ne bëggun ko dal bi jël 10000 lañ bëgg la imposer nga jaay lu ci 3000 tax xam nga jaay kat bëggul di jënd ba paré mo dëgg di jaay lo xamantene mënu ko amé ci lim jënd
10: dal yi wax dëgg yalla prix yëpp amna ci bu fekké ni ki nga xamné dafa tollok dal bu 2500 mën na am dal bu 2500 ki nga xamné dal bu 3000 aussi comme non ba dal yi 6000 quoi yamul fenn
9: lolu di jaaykat ya nek ci marché au cas tailleur yi ñoom itam danaka ñinga ci lu jëm ci walu ko liggéey bi soppi nako waxtu yu bari bari ci nañu liggéey ñu téel ñen ci ñoom sunu na tangoy al mouride yeex ñoo tatan kaddu yi
11: mat wa win ki dal moy kela ñu téel jël ci ñaw rek té ñun ñu gëna gogol dal té xamni li ci def bari tout mom fan yi nak ñoy fanan am tam ñoo xam ñoy guddé wa parce que da ngay diggé ba ay 2h peut-être 3h ba defé nga man téla xey
13: jamono ji da mom ñu ci gor gorlu bu baax te ci def yene ak bëgg bëgg bu ñu xeyé ci lañuy nekk ba 23h wala ñu dem ba 0h ci soko waccu dem dalu ji bu ñu xeyé ñoot bëgg client yépp contane rek to fasiyene ko liggéey bu jaar yoon bu deb ak xewu dëkk bi bo gisé sax ñaw yi di téré di am jafé jafé moy ñaw day yex ñoo da ngay am client yo xam dana la baye ma xel soralima dina ñu dama jotté gol sama xaliss te bu jotté xaliss sam day dess ci tawski li dess lu bari mo ndiko
11: non ma sha Allah mom ben waaw waye dañ ci am ay jafé jafé tamit ñun da defa day bari tol sey beut waye ma man nga ñaw ba baye yenn yi dañ koy jël ci yenn yi du ko jël ci da xam nga lo tamit xew neexu tamit dekk bi dafa naxal jigen dañ do bari bëgg dañ bëgg diko jël ci waye dañ ko du man wa ndax ñe yaagaal ñom tamit dañu mujjé am jafé jafé xaaliss
14: mom ñewuma ñew goor ñew jigen la fanaanu mom man mom lu gudi gu damaay ñibbi sama kër waye nak naaji def kiyam tala ay katan buma xeyse ba lima man ci jour bi na ko def doga ñibbi lepp mo mën da paré ana dañuy def liñ man rek mais paré ba jéxal tak tak mom bari wul luñ koy def wa ma ngi sant yalla ba
15: événement bu jot nañ fexé ba bala délai bi ñew client yépp ñu livrer leen seen ñew ndax amna ño xamné europe lañ nekk dañ lay commande ta gps nga koy dox al nak da ngay bo fatlu wut respecter délai bi rek man na am tardement jamono ji nak xawna na xar motax yenn ki yenn prix yi dañ koy xol nu mengo ak poste nit ñi rek ñu defal leen ko motax dañuy xol yi nga xamantene man na gaaw jar ta ga oyf ci poste nit ñi ak yoy te ñu liggéey ci duñ def ben prix rek yépp xawa ser ak yoy parce que dañ koy rax defal yenen yo xamantene dañ apport daaw pour ñi nga xamantene dañu xawa neew doole
9: mbokk yeen nga ñuy top ci 103.5 IKAM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru gudi gi ci ICAP ñu wax ci leneen jëm rek ci waluk soble si ak baykat yi nga xamne ñoo nek ci potu lolé kon ci xibaaru ko biir rew mi lay aju ñom ñoy nak ñi ngi sakku ñu gën leena tax rawtina ay chambre foi dak lepp lo xamne kon dana gëna jappalé senuk liggéey fofilé ñu tawlu ñen ci ñom
0: soble jamono fet premier bu mu doxul won mais fi nek mom mi ngi dox parce que instant yi soble mi ngi préparé won ci 3016 ans mais fi nek quantité bi amna quantité bo xamne 5000 francs lay jar bi di toll amna yo xamne mi ngi jar 4000 manam bi day digi bi day xawa yam su ko defé nak légui bi nga xamne manam moy kaluté bi ñu wax kaluté bop moy jar 5000 baran dekk yo xamne do leen di jox soble nak nek li fi dess kep bo duggé ci magasin yépp fess fi nek yi nga xamne manam mu ngi ci park bi nga xamne mi ngi naaju yoy rek lañu commencé jaay mais la la guñu magasin yi nga xamne mi ci biir manam bu doon ñent ciir la man la fi ne ñaari rek ka demagu bëggoon état bu ñu ci dara ana yokkat magasin yi rek wa magasin stockage yi nga xamne manam da nga man di dépp soble wa xam nga sambu paul mu du ñak bi parce que ki nga xamne ci amna stockage bu xaw bari tay mu bëgg jaaro lepp mu na am sambu paul mu denc fofu tay ko am ay 2000 sacs 3000 sacs yow tay bu la neex ngay damay denc 2000 sacs 1000 sacs mu na jaay mu faccu may soxlu mais tay fekk amo foko denc lool doko mën da ngay mëna obligé da rek bay ci naaj bi bu ko def mo wala sacu yi di yaqku sacu yi dafa ne frais sacu bu la nga jënd 200 nga jënd boko bayé nañ mu yakku boko soaté da nga jëna ben sabu 200 fayat ñi koy soat encore lolou day bok ci frais encore tepp mooy buñu sénon ñun ñuy jappalé nañu jappalé ci liñ nek
16: groupe de communication
17: université Cheikh Ahmadou Bamba
9: mbokk ngeen ñuy top ci 103.5 ñu ko baxu altina bu jot tay Cheikh Amar jangat bi jappandi mo tax ñu jukki ben ci fi joto na jaar ñu dektuar ko
18: jangatu bay cheikh altina bu jot ci ICAP FM
19: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki bay cheikh moy nuyo tay ziar mbokki lu xew wala lu xewati ndax ñi ñu denk dekk bu selli bi di Touba xamnañu responsabilité yi nga xamna ni mom lañu yor damay laaj rek ndax kat kenn mënu la wax ñaata barabu liggéeyu kay ño samp ci dekk bu selli bi di Touba di la deuxième ville du Sénégal sur le plan économique et démographique ñaata banque ñaata microfinance ak ay société yu mag nek Dakar yabal fi ay commercial ñu lu fi ay kër ñaata usine yuy jaay ndox te jëlewuñ ndox mi fenn fudul ndoxum Touba mi di dëkke manké mom lañuy filtrer diko jaayat ci ay bouteille ak sachet station essence nañu yëm fofu mbokk li fi nekk ci ay banque kenn xamul numu tollu mbokk li fi nekk ci microfinance kassalika naka non te sa bu nu xeyé dégg nu ngay inaugurer banque bu bess wala microfinance bu bess mbokk askan wi di laaj bu wesso service biñuy jaay askan mu cher lol te miti ana lan lañu mëna tek baram ne ñoko def ci dëkk bu sel bi di Touba lutax ñu bayi len ñuy nokatu askan bi te duñu respecter yoon sen responsabilité sociale d'entreprise de lo xamne wartef la wuñu gacc ci senu loss ci bép entreprise bu samp ci gox di fa wuti copar mu chomp ci lamuy am delo ko ci dëkk ba te bo xeyé ci bank yi mën nga fa yenn bokk yi ci jël sa xaaliss wala denc sa xaaliss nanguñu recruter ay agent yu doy ngir taxaw askan bi gën ja bari ñenti agent nga fay fek ñu wara lijeenti ay téméri nit do am fo tok amul respect mak amul jigen ju and ak xalé sa temps yépp mën nga ko def ci banque bi bayyi sa liggéey waw ana lan lañu def ci dëkk bi bu wéso dajalé ay copar kërru téléphone yi ana luñu def ci dëkk bi ci lion gatch ci senu loss ci responsabilité sociale d'entreprise bi fi gëna yag depuis 73 mu nekk fi si dina défar fi mu nekk taral ko taral mbéd mi taral dëkk bi ndax momuko ana luñu def ci dëkk bi tay mëna am lu tollu ci ñaari téméri milliards ci bénéfice chat mi li ci ëpp di joggé ci dëkk bu sel bi di Touba 73 ak légui liñu fi dajalé ci ay copar xam ngeen ne bari na lool dé waw luñu fi def yeneen kër téléphone yi luñu fi def damay laaj rek mbokk entreprise yi yépp samp ci dëkk bi yalla indi wu len fi sëriñ bi indi wu len fi wut copar mo len fi indi dëgg la waw li yoon wax ci RSE lu ngeen ci def fu ngeen ko def da luy laaj rek lu ngeen def ak barabu fajuka yi nga xamne dafa manki ci dëkk bi di dëkkub daara lu ngeen def ak daara yi dëkk bi di dëkkub social lu ngeen def ak neew ju doole yi nekk ci santiane yi damay laaj rek mbokk lu xew ku xam wax ma wala bok ngeen leral askan yi li ngeen di def fu ngeen koy jaarale bu weso magal jot wala ko ngeen tak seeni panneau fepp ci dëkk bi def seen caravane dajale ay sio ak ipan ak ibasan def ci seeni logo dem ci serigne bi di propagande ak di publicité wa dëkk bi soxla wuñu lool liñu soxla moy ngeen respecte dëkk bi respecte wa dëkk bi respecte li yoon gatch ci seenu loss
16: li fi nek ci ay entreprise bu kenn ku nek tabaxone ben poste de santé barabu fajukay du manké li fi nek ci ay entreprise bu kenn ku nek woutone ab ambulance duñu tumu rankay ambulance am ngeen ko meun ngeen ko wala da ngeen koy def fenen damay laaj rek keur yi jay sam nangou ñoo délocaliser sen entreprise indi ko ci dëkk bu sel bi di Touba jël ndawu dëkk bi ñu am xey ñu leen di faylu jaadu dedet dañuy ñew loué ay magasin ak keur lañu fay meun na lo xey jaay ko ci benn bës exploiter suñu soxna yu jambar yi yel leen saabu bi ñuy wër diko jaay té danaka duñu ci am dara ak ñi jaay saf safali yi nga xamné jangoro kep lañu indil di fi dajalé ay copper diko gënne dëkk bi di fi bayyi jangoro joju lutax entreprise yi yépp ñu sétal leen ñu samp ci dëkk bi di fi dajalé ay copper diko gënne luñuy xaar ci taxaw tém ci société yi respecté dëkk bi respecté li yoon wax kenn ñaanul kenn saraxul xana sañ nañu laaj ak dëkk bi té muy warté fo xamné yoonako gacc ci seenu loss nañ taxaw entreprise yu bari yi nekk ci dëkk bi ñu taxaw dëkk bi lu ëpp tuul té bëtt bu rusul toj ko xamul sourna nak ñu sempi solxo sañ li wërté wër moy wa Touba xam nañ la xew
18: Jangatu Baye Cheikh Altine bu jot ci IKAB FM
20: IKAB FM xibar yi Pap Sayar Mbaye
13: mbokk ñu sant leen gërëm leen Baye Cheikh ñu ngay jaajeufal bu baaxat inshallah diko joxat dajé benen altine ci benen noko ponku fi lañu yamalé ak yeen jotaayu xibar yi kon ñu fatte leen xibar ba ca gëna fess Ahmad Mohamed Al Amin Lo moy Ilimani Diorigne yu yes gi nga xamne kon tabu nañu ko sank lañ doon jang décret bi dot gën ku dund ak ñun sax en direct ñu dektal leen ko lolé sax mo waral la kon jotaay xibaar yi ñu yex ko tambali way tam leneen lu gëna fess ci xibaar yi tam bokku na ca adé yi nga xamne Baye Fall yobul nañu ko Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou lolé nak mu jëm ci walu ke tabaski gi mom Khalid General de Baye Fall yobul Serigne Muntaha ñaari jooni xar yobul ko ñetti téméré juroom ben fuk ak ñett ci ay nak juroomi gilem ben fasu ngelamu ñaari gal genn gi def ay xassay ben ba ci def ay kurusa ki basang ci daade julli kay waye tam am ñaar fuk ak juroom ñett million yo xamne kon boole nañu ko ci inshallah lolé da nañu ci del ci wat ñu sant leen gërëm leen programme bi di wéel inshallah ci kanam tout 22h30 jotté sen émission code de l'art Serigne Fall par sec ngeen ci faral di andal talata bu jot 16h30 jàpp 17h30 inshallah émission bi mu def mom lañu fassiyene tolentu watal légui ci kanam bu 22h30 jotté bur law mom jam té ku mu jamal ngam jam yalla defal fananum jam di ra ngeen defati
20: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba
22: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
21: Fii ci Touba Ndam

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقتلي دي مقتالي بي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقتلون لين دي نيو بوقت دي لين جار دي لين دوكيل دي لين بالوقت دي لين بالاخ دي لين نيان الجامو دي ساكو تشيرين دي نيان الجامو نيون نيب نيان دي نيان جامو تشيريومي اكفيب فجولي مانا نكتك وصوف دي نيان السرين منتخام باكي خليل جنرال دي مبريد سنو برام يغل كوفي té wéral ko ba mbolém na li nga xamné nal nako mu yegli ko am ci ndam té ñu andu ko ak mom way di ñaanal jabu khadimu rasul yépp di ñaanal kilifa diiné yépp di ñaanal jullit yépp nak di sant suñu borom bu wér mom li nga xamné mo ñu may wér ak katan ba ñu déli soit fi ci seen jotaay bi ñu duppé lima ta waxtané dañuy faral di wax ne réew mi lépp ma ta waxtaane rawatina ci dëkk bu sel bi di Touba di sant bu baax sunu borom mimi yooyu wér ak kàttan ba ñu dellu soit ci jataay bi waaye di jajëfal bu baax nag mboolem mbokk yi nga xam ne duñu woote waaye duñu wuute rawatina kilifa yi ci soññe yi ci ñaan yi waxtu wu nekk ñu ngi koy yëg ak mboolem mbokk yi nga xam ne dañu ànd ak ñun saa su nekk rek dinu dolli ci li nga xam ne mooy li ma ta waxtaane di ma sa bu baax ak di ñaanal ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe sunu borom génne leen ci ñi nga xam ne caabi daf leen a fete gannaaw sunu borom dimbale leen ba nu dellu saat seen njaboot ñi tawatit moo xam ñu tëdd ci seen kër yoole ci hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ba nu delluwaat tawat metti na waaye am pajit yombul moo tax ñuy war di sant sunu borom waxtu wu nekk rek ci wér gi ndax boo wéree rek ñàkkoo dara kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu wér ba dem na dellu soit seen njaboot di ñaanal Serigne Murtala lay mi Pape Serre doon tàgg léegi te mu doonoon kenn ci waa kër Cheikh Mohamadou Murtada yi Tamba macha allah fa la féete woon bu sëñ bi ñëwaan moom ak waa këram ñuy taxaw sëñ bi waxtu wu nekk mu tawatoon bu yàgg nag ba wàcc ñu war koo jébal boroomam tey ji di yemale lépp ci bés bi soxnaam si nekk Tamba doomu sa doomu sëñ asfaale la soxna may mën a mbàkkee ñu di ko ko jaal di ko jaal njaboot yépp ndax nganug sëñ gu mujj gi rek ca Tamba Kounda moom mi ngi tawatoon nekk fii waaye soxna si moom mu ngi woon Tamba mboolem taxawaay bu mu daan am bo sëriñ bi nekkee ak borom këram rek soxna si taxaw na ko kon yàlla na ko sunu borom may xolu muñ te sëñ Murtada sunu borom wàcce rëmande ci moom te nga xare ko ci àjjanay gën a kawe Tamba ji nag amoon na solo lool ak sëriñ ñu ngi ziar bu baax Serigne Baara Serigne Baara si ca Sill ak waa Sill yépp nag ñoom ñëpp siyeen dañoo mobilisé wu ñëwoon ànd ak Serigne Baara di wéyal coloré googu nga xam ne Chamadou Murtada moo ko dooroon bu yàgg nag muy taxawaay bu am solo ñoom Serigne Djili Ndiaye Serigne Murtada si Serigne Mbaye si ñëpp Serigne Baara di ku baax ku am pastef mu doonoon ngan gu gàtt mais amoon solo lool macha allah ci tijji ak taxawu gi àndoon it jaar Kaffrine kër suñ moom Serigne Mbacke mu doonoon ay jataay yu am solo doog a dem Sill jóge fa dem Tamba fekk fa suñ moom Balla ak ni muy àndal moom it ci pastef gi ak ni nga xam ne noonu la déggoo ànd ak waa Tamba ak mboolem këru diine yi fa nekk ñoom ñëpp lepp luñu def bo gesso gis len mu donon ay jotaay yu am solo ñoo ngi len di sante bu baax di ñaan suñu borom mbollem naal yañu fanna rek yalla nañ ko yeggali ba serigne bi ñëwaat diko ubbi waye serigne mam bara serigne bara mbacke xel kom nañ koy wax serigne bara mbacke xel kom serigne bara mbacke mu serigne salim wajurum wu jigen dafa wacc liggey sono mam buso mbacke demb ñu war ko jébal borom tay ci karam tuti 11h waye lepp dañ koy yemalé tay fi ci kër ñang ñu diko jaar serigne bara mbacke xel kom di ko ñaanal wajurum wo yalla yalla wacc yermale ci koom di jéggal ko kon wajuru serigne bara mbacke xel kom bu tuba ci kanam di jambar lol ci liggey bi commission massification mom la wajurum wu jigen wacc liggey sonu mam jara mbacke momi da nañ ko jébal borom tay tayit lañuy yemale lepp ñu diko jaal serigne bara mbacke xel kom di ñaan soxna ci suñu borom wacce yermande ci koom di jégal ko mbokk yi yéen a ngi ànd ak rajo université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndam ci seen jataay bi ñu duppee li mata waxtaane dañuy faral di wax ne réew mi lépp mata waxtaane waaye rawatina ci dëkk bu sele bi di Touba gis ngeen ñu ngi defaraat rond point ministère de l'environnement waaye nag ci jàppandaluk nuñ leen di tuddee di sax sama xel dina ñëw ci ñoom léegi ma ngi leen di bëgg a fàtte mooy ñi nga xam ne ñoom ngeen li seen ñuy sol vert blanc di balai tali bi chaque jour en collaboration ak Touba Diakarame ndax Touba Diakarame moo doon waaja defaraat garab yi parce que bëri na ci garab yi dafa am yu ci feebar mu ñu war koo defaraat gri yi après ñoom nag volontaire rek ñu tudd xamul nu tuddati xëy na turi dina ñëw ci sama xel léegi ñoom nag nga xam ne ñoom yàgg nañ fi yaakaar naa ne war nañ fi def ñaari at ñetti at wala mu ëpp ko état bi indiwu leen fi ñuy ànd ak Touba Diakarame ci liggéey yu bëri ñoom nag ñoo mujj ñaan waa Touba Diakarame ne leen te ngeen bàyyi ñun ñu defar ko te ñoom ci ministère de l'environnement lañ bokk ci lañ dégg ak Touba Diakarame war koo yeesalaat defaraat garab yi defaraat grillage yi defaraat rond point yi ndax ñëpp xam nañ ne rond point yi moom dëgg ba mu fi war a jóg dafa yàgg defar rond point yi nag baax na lool bari na kilifa yi koy wax waaye dëgg defar tali bi nag daa gën a doon farata li nga xam ne moom lañ fi doon jéem a defar fan yi la sax ngi nii di tàmbale di yàquwaat defar tali bi moom lu ko gën a doon farata amul daal defar tali yi sax laa war a wax defar yoon yi loolu moom dëgg état bi war na koo jox yitte defaraat yoon yi ci dëkk bu sele bi di Touba léegi moom ñëpp maasa nañ ànd ci nangu ne yoonu baax amu fi te jaaduwul ci la deuxième ville du Sénégal sàggante la du leneen volonté politique defar na yoon yi ndax ñu ngi defar leneen loo xam ne xëy na ñoom jàpp nañ ne loolu moo gën a doon farata ci ñoom waaye deuxième ville du Sénégal di abrité événement bi nga xam ne moo gën a rëy en dehors du Sénégal sax jàpp naa ne amul événement bu toll noonu dëkku diine bu toll noonu li ëpp ci réew mi di fi yeewoo li ëpp ci réew mi di ay ndaw li ëpp ci dëkk bi di ay ndaw dëgg defar ay rond point baax na de rond point moom yàgg nañu wax lii du romp nañ ko rond point yi fi newoon du rond point moom kenn xamul lu mu doon waaye dëgg nag yaakaar naa dafa waroon ànd ak tali gis naa ministère des infrastructures bi mu fi ñëwee nangu la jël benn engagement ñoom defaraat képp la jàpp ne ci lañ war a yem depuis Matizalem defaraat rek agirut sax xaw ma ndax ndaje bi mujj mi ñëwoon na waye ndaje ma ñëk def ci magal gi ñewul won waye deug deug ay yoon yu du yoon yu ñuy dag comme niñ koy défé dem wo elan ci mu dag ñu sakk ko bu magal gi jalle mu yaqku non nañu lalli liñ wara lalli rajé liñ wara rajé défar yoon yi ngir yalla parce que deuk bi kat deuk ëpp ko njëriñ ëpp ko dayo ci mim rew tali yi ñi daax daaxal yépp ay yoonu daaru dañ ko wara dejjiti défar ko lañ waxante deug dañ ko wara dejjiti défar ko yoonu njurul dañ ko wara dejjiti défar ko fi nga xamne mo yoonu jannatul mahwa bi xolal yoonu hôpital bi ni mel dañu ko wara dejjiti défar ko lolu moy li deug moy li yoon mais du ay dag taf demat dag taf didit foram rejé nañ fa def rejé yoon wi deux voies yi jogé ci poste contrôle bi jëm garage daara jorof ñaata yoon lañ ko tay mu yaqku ñaata yoon lañ ko tay mu yaqku pourtant bañ koy def xamoon nañ la day yaqwat parce que fofu ndox mi da fay ta rajé submersible lañ fa def bo fa defé rajé dotul yaqoti gis ngeen way defar ropoy baxna mais niñu defar yoon yi nit ñi dañ ci wax ba son niñ defar yoon responsabilité bi nak deug la état bi la waye it nak ñi dox digënté sëriñ bi ak état bi aussi am nañ ci responsabilité ndax da ngay gis ñu indil ñuy ay tali pour askan bi ñu yobbu ko ci ben nit te lolou bokk na li tax nu tardé ci walu infrastructure ay ati parce que sinon boko nangul bo nangul gaay duñ ko ki han duñ ko defar dañ lan la do serigne bi sax bëggul ko def parce que kenn ku ci nek sa intérêt rek ngay xol bo mu indil ñu retard bu toldi ñu war ko dabatal mais nañ defar li fi nek ba paré ñataat ñu ko defar lañ ko defar te buñ ko tafata dag tay buñ ko dag tay d'autant plus que ñi ko fi defar ñi doon defar tali fi lañ nek depuis 2013 muy enan chine ñaata milliard mo dugg ci seen gafa ga dem chine ñaata milliard ak lan lañu def fi ci dëkk bi amul de te buñ ko waré defar ñom ñoo ñëwaat defar ko projet ñom lañ koy jox parce que préfinancement lañu def bo xaaliss bi yéxé duggu ñu taxaw ñaata milliards depuis 2013 lañ dajalé luñ fi def xana benn barab bu faju kay sax buñ ko fi defoon ñu ni ñom ñoko fi def wala benn ambulance xol leen fi mbedd mi lañuy liggéey non seulement ci mbedd mi lañ campé wu kenn xamul lu ñuy def ci biir waye xolal seen atelier bi ci mbedd bi la nekk ak lo yi ñuy def ci assainissement bi fi lañ koy defaré sanni ko ci mbedd bi fofu occuper espace pep té dañuy ñëw pour business mo leen filia waye ñoom li ñuy defar sax du baax té man luñ defal askan yi mo gis moko askan wi tax ñu gagné ay milliards depuis 2013 ak légui luñ defal askan bo lan lañ ko defal dara kon lolu tamit war nañ ko xalaat nañ defar yoon yi bo jaré boru ñaari étage da ngay war lolu wax nañ ko fi dañ ko waxat wayo be seigne mbakiou fay bi doon wax seigne bi liggey lo ñu be xam nga bor bi mu dëkk mo gëna mom bokk na ci li yaq yoon yi fofu sax pourtant nañ ko wala defal bay mu soage xam li muy wax fofu dëkk yo fofu ndox mo fay joggé rek moy yaq ñaari étage complètement kenn xamul fofu lu muy nurool à deux pas de la grande mosquée li du dëgg du yoon du respect ngay nak su fekkene yow say interlocuteur sen bop liñuy woné
1: seen yitté bop mo leen gëna ñor way dëkk bi ñoru leen
0: ah mais noy def noy def
1: lolu mo indi retard yi ñam mais xam ngeen kérok defna émission Moustapha Ndiaye doon def man relever na li waji wax yépp xam nga buñ né ñun déficit xam nga courant ñun dañu défé ko dëkk bu gëna leer ci to ñun déficit lañu am témir bo jël ci dëkk bi fanwer yi juroom ñent ci barab ci lu courant ba yegg fanwer ak juroom ñel 39% ci courant bi 39% buñ talé ay lampe fi ci mbéd mi sax kenn dégg té déficit bi ci courant dafa djéggi dayo xamuñu ko sax ah parce que sou état bi ñu won di maye ay 200 km de goudron di maye ay 30 km courant dañ koy seddo yobbu ko fo xamné sax bokul ci dëkk bi lool mo ñu jural li tay mo ñu jural ñom 39% ci témer bo jël lool xam ngeen né néw na ci électrification motax bari na fo xamné wa tuba ci carré dañ fay dem bu fa def ay lampe duñ ko fa dem amu sax ay poto amuko noko fay defé té lolou responsabilité état la parce que dafa bari ay liguey yo xamné état moko wara def warté fam la waaw parce que bo démé ci gafa ak état bi le fa upp ah xala peut-être ay dakar ak yoyu dé waye contribution ci gafa ak touba ah gawma né djégé dañ ko dé liñu wax dégg na seigne bara Seigne Abdoulaziz Madialis ñu koy di bu baax diko wax barki demb té lolu ben expert moko ko wax mais ñun presque ñu ëpp lu ñuy contribuer té amunu port amunu aéroport mais li ñuy def ci gafa ak état bi dafa jéggi dayo té dafa lu ñu dara bu ñu gasalé ñaari kamb sax dañu tankal té dara lañ deful té alal ju bari Touba daf koy duggal ci gafa ak kon bu ñuy seddel alal joju dañuy xol Touba dayo ba dañuy xol dekk ba namu tollu dañuy xol la fay yewoo ci ay doom adama namu tollu mëno tekkale fuda ak fongale bi wala nga diko yemalek benen kër goy woy këru diine non lolu erreur la gaay dañ koy misal ci ay soxna bo yoré ñaari soxna ki di def 1m40 ki di def 90 cm nga ne bo len di xotel da nga len di yemalé do lor kale mom borom 1m40 yi xana boko xotelé mom taybas kep la ci am mais lolou la état di sédélé té le premier département c'est le département de Baké té li tax mu nek le premier département c'est la commune de Touba bo xamné amna yenen 19 communes yu nek ci bir way dëkk bobu señ bi bo len gassalé ben kamb sax bu ko tankal nit ñi defaro lon dara lepp déficit la déficit sanitaire bi xam ngeen ko déficit sanitaire lu neew lañ am ci ay barabu fajukaay te ñoko ëppalé ci région bi nak ño tane Mbacké ak Djourbel ak Bambay nak li ñu wax nga xamné kon région bi lañ sagané région bu amé ni importance mom lañ sagané lepp daara yi école yi yoon yi barabu fajukaay lampi mais lolu ku bëgg développer réew mi sax deug deug waro sagane lu mel nonu waye bu fekké né interlocuteur yi nak deug deug problème bi ñom la parce que fi état bi da fay indi mbir ñu yobbu ko fo xamné waro fa dem ñu sét ku ñukoy jox té dañu waro xol wo borom xam xam yu ñu xol dëkk bi heure bi waro na fekk mbéd 30 mètres yépp ñu taliko mais doyna war dal dara ñu dem ba legui li fi nek ku sne bu yakko duñ ko defal

parce que bu fekké né ñi wara wax ñi am tawfiq bobu suñu so ñëwé ci ki nga xamné mo wara défar dëkk bi muy état boko junjé wala nga wax ko sax dëkk bi touti li ci dess ci say projet bop rek ngay wax mais bu boba kenn duko jox yité lool mo indi manquement yu bari yima lu leneen mo indi manquement yu bari yoyu té loolu sentiment bobu sax nit ñi diko am buñu indé courant bi ñu na nañ ko jox ñéré ñoko gëna yeyo té taguñu ko fenn fudul ci yalla say sax ñu lay tayo kilifa yi man leen mé fi ñepp kilifa rek yalla say ñu def kilifa yi man leen fi yeen ñepp ñepp kilifa lañ di xana degré yi ñoo bokk rek té yeen bu ngeen lay tayo kilifa yi ñi deug deug kilifa yi sax lañuy sédélé du ngeen ci jot ñoo amuñ ci soxla amuñ ci soxla way xam ngeen né deug deug boy dugg ci dëkk bi gis yoon yi ni ñu mel nga ne xeyna peut être ci buntu bi la waye no gëna jégué dëkk bi mu gëna yaqku waye loolu dëkk bobu boko daan dégg ba ñëw diko sét est ce que do xalaatat ni né ñi lan mo xew lan mo xew noy gëna jégué juma ji tali gëna bon bu amul kamb am xawma lan dañuy bënn tali bi ci suuf mu espèce do daal bo ñëwé ba 28 gis nga lam mel ngay avancer di dem rek muy gën di yaqku ñaata yoonu daru rahman bi ñepp ko gis nañ ni mel te muy yoonu am solo wo xamé waxuma la li fay jaar di gën di dem ci salum ak yu mel non mais ci dëkk bi la bok mais lolu dañu wara dindi tali bi defarat ko yoonu daru dañ ko wara reprendre way tali bi tuwa ci karam defaron fi yoonu daru ni rek biko wa enen sin yaqé di def assainissement bi bañ yaqé radje ba mo indi ciow bi nek keur baylat ñuy defarat tali bi mais defarat ko war ko yobbu mu continuer ba crocher tali garba hein ñu ñew bo buntu keur seigne khadim ñu koy seigne khabar ñu koy luy bax diko ziar mo fa lañ taxaw duñ ko yeggali mais manelen mais kilifa yi nañ dem wax len yeggali li xolu fañ ko yebale te ñom defaruñ ko won dañ ko yaq diko defaraat mais parce que toujours dañ len bayyi ci sen ciobare baye len ak ajurut nekku fi ma nga jurbel bo len gisee tay yalla ya bala ngeen di gisat yalla xam premier ndaje bi ñu dajje ci magal gi CLD bi ñewuñ xam ndax dajjem ñew nañ parce que fekk na won tamba ak yan engagement lañ fi jël mais ñom sen engagement aussi du dara parce que ñi ay second couteau lañ mënu ñu jël ben engagement lo tax ministre bi mué ci karamu señ bi ñame wutu jël ben engagement ñame wuko xam nga lolu señ bi lolu du yoon dëkk bi joxuñu ko cërëm dañ waxante dëgg parce que problème yi xam nga yi ñuy lim yépp infrastructure yi problème yoon yi problème ben pont duñ la ko defal fi ci dëkk xalaatuñu ay auto pont xalaatuñ ko parce que tali bi képp pour ñu defaraat ko problème la nap bi problème la bu sérieux ñu defoon ay forage de rabattement yépp taxaw kenn lijeenti woko lool moy drame bi lolou kenn lijeenti woko tay barke demb gis ngeen ñoro manifester fa la ñom cheikh fall nar yo gis na ñu doon kaas kamb giñ leen gassal fofu chemin de fer parati ñoko gass mais lolou warta deme nonu même bu fekke na dafa nek ci sen responsabilité am ay citoyens yo xamne boko lalé mu ngi galankor ci sen dund ak sen dem ak sen dekk ak sen sécurité mais da ngeen wara wo ñi nga xamne ño yoré walu wo ci état bi wo ñi fa dekk ñu xol ñu koy lijeenté mais duñu xey rek gas fa kamb go xamne kenn mënatu la jéggi té magal gaangi ñu
ci barab boo xam ne d'ailleurs dañ fa jële woon lu bari. Man bi ma laajee dañ ma ne ñoom pour ndox mi di fa jaar di dem fan xaw ma ne mais yow bu dee da nga bugg ndox mi sooy du jaar du taa ci gaar bi mais ñii yore wàll assainissement ñii waa on a waa of annonce mais dem leen ngeen waxtaan ak ñoom ñu xool ngeen def fa canal boo xam ne dañ koy fermé du doon insécurité ci xale yi du doon insécurité ci ñi dëkk foofu du leen teree dem mais bu ngeen gasee ay camp ci kanamu kër nit ñi defal leen ay passoir yoo xam ne mu nga nee di res gis naa image yi mais loolu sëñ bi warta demee noonu parce que chemin de fer bu fekkee ne raay bi moo ko moom ak li mu seq waxin la amuloo droit lu la neex nga def ko fa lu la neexee te doo bàyyi xel mbooloo ma fa dëkk du dëgg du yoon ba pare it man yàgg nañ may suufle nama dañuy waaj a tabax foofu marché xaw ma centre commercial loolu nag moom catastrophe la te man confirmé nañ ma ko bi cool yi amee am na ku ma confirmé ne dañ fa bëgg a tabax marché man loolu xanaa dofu ju jëne jàppule foofu mbedd mi la marché gaar ba nekkoon fa te waru faa nekk ay nit tabax fa ñiy tabax fa ay cantine nee naa leen fii man nit ñëw na ma ne ma xàmmee ma nuyu ma waxtaan ak man ba ci àgg daal di may wax ne ma gaar ba de man amoon naa fa ñaari place yoo xam ne benn bu ci nekk 13 millions laa ko jëndee ci laa doon yëngu waaye nag maa ngi damay sant sëriñ bi parce que xëy na peut être sëriñ bi moom bu xasee joxe digal nii la ci toll. waaw kee di Cheikh Fall Ndar ñaata këram lañ fa tëj man kero laa koy doog gis sax man defoon naa mag la sax këram ñaata kër lañ fa tëj moom mu ngi ko doon évaluer sax xaw ma 400 millions loo xam foofu ñeme ngeen faa def lenn lu ñuy fu ñuy jaayee ñeme ngeen ko faa def loolu sëñ bi loolu waru leen ko xalaat sax te loolu que ñu dénkoon barab bi parce que bi ci Baye Fall yi noppee am na ku ñu ko dénk que ñu dénkoon barab bi moom responsable lite bu mag bu sàgganee ba ñu def fa loolu moom xam na ne am na ko te loolu mën ta nekk ndax ay nit mënuñoo tabax nga ñëw toj ko ne waru fee nekk ab jaaruwaay la du ab jaayukaay ba pare wëlbatiku ne da nga fay def benn centre boy commercialisé waaye sëñ bi yéen yabaatewu leen sax gaar ba ñu ne dañ fay tabax loolu mais weddi leen ko wala am leen fitu ñëw wax ne da ngeen fay tabax centre commercial liggéey ba ngeen dan def foofu yeggul il faut ñu bàyyi kumba am ndey ak kumba amul ndey liggéey ba yeggul dañoo jub ay barab yooyu ñu jàpp ne waru nu koo laal ndax lan dëgg xaw ma ñamoom barab yooyu lanu wuute ak ñañu yàq toj seeni barab xamu lu ñu wuute man xaw ma ko de ku xam lu ñu wuute nag wax ma ko liggéey ba yeggul liggéey warta am xejj ak seen sëñ bi musta joxe ndigal loo xam ne day am xejj ak seen déedéet mbedd yi ñëpp ci bokk yem kenn amul droit def ci lu naka su lu loolu waaw lu tax bu ko ki néew doole defee ñu dal ci kawam ki ñu jàppale dafa am doole donte suñu borom rek am doole parce que dafa am xaalis sax la ñuy wax doole ñoom xaalis doole la ñuy wax fi boo yore xaalis rek ñu ne am doole waaw kooku moom ñu bàyyi ko foofu moom kenn du ko laal waaw léegi néew ju doole ji moom foo leen fekk yanu seen pañe foo leen fekk yanu seen paan foo leen fekk yanu seen mango seen orange sànni waaw léegi nag ñi nga xam ne ñoom nee nañ yooyu yaay dañoo am doole mooy dañoo am xaalis ñoom mbedd mi lu leen neex mën nañ ko cee def mais loolu la nit ñi constaté jóge leen fii ci buntu mairie bi dox jëm 28 boo amee xaalis lu la neex mën nga ko def ci mbedd mi ah sa place bu la neexe nga def ci mbaar del fay rek mais sëñ bi del fay affaire bi loolu la wala ki mënta fay nag parce que moom dafay moom taqala dépense bu mu yóbbu këram lay def kooku moom day sànn mun ngaa ñëw fekk ay bagage am rek jël mais loolu sëñ bi loolu du xel te mënta ne
mënta ne parce que mënuloo gis ñun ñëpp ñu nekk ci ludul yoon nga xool ma man sama njaay gën a néew doole njaay kate des kee ay oto yu seer lay jaay man banaana laay jaay man puus-puus laa yor man taabal laa yor way kii moom ay fëtëy lay jaay ak ay ciment fer lay jaay xam nga yu seer dégg bu ko neexee moom am na lu mu fayee man aw ma ko nga gàdd ma bàyyi ko ma di ko gis loolu defe ngeen ne loolu man mënta ne mënta ne te mbedd yépp mbedd Serigne Touba la nag buñ wax ne mbedd mii la ñuy defar bàyyi bee nañu fexe ba li ñuy teg muy lu jaaduwul ab jaaruwaay du ab jaayukaay ñëpp ci war a bokk yem kenn ku ci nekk lañ la ca mën a sedel nañ la ko ci sedel waaye bàyyi nit ki parce que am na moyen mu luwe benn magasin fii di ca fay 300,000 xëcc place am ba ci tali bi boo ñëwee mu jox la 300,000 ci weer wi nga bàyyi ko parce que am na ay moyen booy xool xar-kanamu dëkk bi loolu ngay gis loolu ngay gis ñi am moyen ñoom mën nañoo ampiété ci espace public bi te dëkk bii dëkku social la social moo ko sos moo ko samp dimbale jaam ñi sëñ bi samp ko woon pour bay samp ko woon pour commerce samp ko woon pour sàmm samp ko woon pour utu koom daf ko defoon pour dimbale jaam ñi kon nañu fexe ba bu ñu fexe ba nit ñi dem sentiment wu ñun dañoo beddi man mën ngeen a dal sama kaw parce que dama néew doole wala Fallou Ndiaye dafa am ay moyen dafa am doole du ngeen ko wax dara bu teguwul ci yoon sax bu ngeen ñëwee da ngeen naan ko ah li kat kon da nga koy fay waaye ki ci des moom da ngay ñëw rek te ñooñu nag jar na noo yërëm de boo leen doon dàq fukki yoon it jar na wut ay nit di leen fay ba ñuy yem fañ war a yem ba ñu yëg ci trottoir bi mais mënuloo tere nit ñu trottoir bi ba pare nga bàyyi oto yi di gaare ci kaw trottoir yi ba nit ñi bu ñëwee du ñu am fuñ jaar mënuloo tere trottoir yi ba pare bàyyi ki nga xam ne bitigam day ñëw trottoir daf cee teg ay bagage am bu xëyee dagay génn parce que xajul ci biir lamu luwee 4 mètres carrés la luwee xaju ca parce que trottoir bi pour ñuy dox di dem la kenn amul droit di fa teg dara waaw kon lu tax nga mën faa jëlee maire bi jaay orange bàyyi fa ki nga xam ne nii moom dafa ñëw gaare fay otoom dem yor bu mairie bi amoon inspiration ak vision day créer au moins ay parking payante parking boo xam ne boo fayee 100,000 dirham sa oto mën na faa yendu sax mais nit ñi dañu obligé fi ñuy tere nit ñi ñu taxaw fa di jaay fa la ñuy gaare seen oto yi ba yow booy dox defa nga yëg ci tali bi defa nga wàcc ko defa insécurité totale désordre total parce que xamuloo fi ngay tàmbalee pour mettre de l'ordre parce que yow ci sa jëmmi bopp yow nekkoo ci li nga war a ne xamuloo it li nga war a jubbanti xamuloo ko da ngay yabalay daw rek loolu nag ay problème rek lay jur ci dëkk fii ñëpp yem ci Serigne Touba ah wala boog li ñuy nettali dañ koy nettali noonu rek Serigne Touba muy wax naan aw ma lii aw ma laa ah ma ne am na ci ñoo xam ne dafa maytul nekkuñ sax kon dëgg la war ma am na waaye am na loo xam ne du war ma injustice la war ma am na mais am na loo xam ne di war ma boddi kantal ci biir xeet la am na loo xam ne du war ma xebaate la te nit kenn waru koo xeb doomaane ma kenn waru koo xeb ndax li ñu bëgg a def nattukaay du nattukaay alal du nattukaay ay yére du nattukaay yooyu am yaage du nattukaay déedéet du alal du yére du am am loolu dañ ko bëgg a def nattukaay
ba catégoriser nit ñi classer len ci ñu yor ak ñu yorul waaw ki yorul sax mom bu la nexé boko robé do ko dul bu ngeen do wax ñami wu ci dug ki yor nak mom bu ko nexé mu wax lu wérul sax ñu nal ko yaay jambar lolu señ bi lolu ay contre valeur la lolu waruñ ci yor suñu daw te li ëpp ci dëkk bi ay dawlé serigne aliou mo serigne fallou la yakarna def na waxtan bu am solo al wafa xamna abdoulaye daf ko gëj gis mais sino di lu ko indi wat diko tek manam bi mi wax fi xam nga fi dañuy fekk mukallaf bo xamne ñu jappé ko am ndaw ah way ñu jappé ko ci ndaw ji isa dina mag ni ndaw ko am 40 ans nan ñun ndaw ji parce que ndaw amul ben responsabilité way du jël ben responsabilité ba ken tagatu ko ci mo am responsabilité may waxtan nak barki dembu seigne abdou fatah mo fi ñun dañuy yex def lepp suñuy ndaw fa lañ tollu mo ne mo ki nek ndaw ben mom du mag mukk bu nekk ci kër gi sax bu problème amé mom day japp né problème bi waru ci wax ndax ndaw la waru ci am xalaat ay way ndaw sa bu ko meune lijeenti sax ñamewku paka dañ nga yow bokko ci da nga yexa jël soxna yexa jël engagement bala nga jël engagement bay am fitu di wax ci kër gi nga am ñeen fukki at ak lu top lu joom fukki at te warta deme non dañ la wara yar ak responsabilité boy duggu ci fukki at ak juroom benn fukki at ak juroom ñaar fukki at ak juroom ñet nga commencé xamné magum jëm nga responsable nga nak mais bu ñëk loola da na am mag ñi lepp dañ ko daan téla tambali mo tax ñu téla njabot lepp dañ ko daan téla tambali dañ daan téla soobu ci responsabilité fi nak da ngay nekk ba am 40 ans ñëméwulo wax ci kër gi nga dëkk ñëméwulo wax waye bu xam nak bo génné ba togg ak say morom loy wax gaay xam nañ lu xew nak kon yef yi deug la warma waye buñu ko jaawale ak xébaaté buñ ko jaawale ak boddi konté parce que buñu waré léral mbéd yi mbéd mu fi doonul mbéd Serigne Touba gisumako buñu waré défar mbéd yi mbéd mu fi doonul mbéd Serigne Touba man gisumako buñu waré natal mbéd yi mbéd mu fi gënte don mbeddi Serigne Touba man gisumako 30000 hectares yi kenn mën na fay genn ben mbedd mu dul mbeddi Serigne Touba ben mbedd mën na fay genn morom ngeen japp ñoo yaakaar xana muy mbedd bi nga xamne mo gëna nexa jaar mo ëpp lu fay jaar bo nangam waye mbeddi yépp ay mbeddi Serigne Touba ñi fi ñoy Serigne Touba leen fi nak mo fi dajale nit ñi de ndax fi kat dara neew fi won nak nit ñi dañ koy faté légui la yëf yi def rek ñu naan wa yow da yow dañ lay waji gënë dëkk bi mané la kon nak kenn du fi dess ah bi fi señ bi ñoo ñu diko wër dal nga doon wër dé lañ ko doon wër bi mu koy sañ ci histoire sañ bi ñepp xam nañ ko kenn ku ci nekk la nga ca doon xam nañ ko lolu buñu ko faté dé warta am xejj ak seen wala bok su xejj ak sen di am xana ki gëna ragal yalla la wara do normalement ci ki gëna ragal yalla ak kepp pass pass ci la wara do warta don ci aw tour warta don ci aw sante warta don ci aw galo ak ci aw cholin ak ci am non warul don lolu bu de xejj ak sen day am rek natukay bi lolu la wara don kon dekk bi nañu ko jox ñu xam dayo dekk bi te dekk bi yité len ba biñu togué ak état duñu wax sen problème mais problème dekk bi lañuy wax lolu bokk na ci li tardel dekk bi tardé ci fann yépp yo xamna dañ ko xam nga buñu né électrification ñu né 39% 39% jégué wo xaj bi sax hein ñuy jaawale Touba gi ci lampe yu lèr yi ak bo jégué ñaari cornice Touba gi ci lendum Chris gi te fi
bo do guen parce que demb and nak Serigne Mourtala fi xom ban jour le 19 le 20 djel penku bi nga gis kéré nim takalo ak Touba man ma ngi faté dekk bu num tudé di sax la jot na len ko dé la jot na len ko mais li li gëna frappé moy ben garab do ko fa gis courant amul ba paré da nga yegné mi ay jambara fa nek ci ndax ñom biñ leen joxé man keur fatana touré dal xeyna dana ko xolal légui biñ leen joxé sen pakki ndaysan surtout soxna yi ñi ñu nga fay xey ñi difa gont ñi fete fa ñi diko jappal sen dom ñi sen borom keur lañ fa nekkal ngelaw lu fu nek lay jaar bu becc ak heure bi nak tangor wi ma len di laaj mi heure bi non mu do heure bi mom benen affaire lu guddigi lay tare mais malgré yoyu ndaysan ña ngay ciok ciok kenn ku ci nek ya ngay mol ben saku ciment ke ngay mol ton ñu ngay dajale sen mol ke yekati na ay negam ba amna ñaari nek ma nga ci douche ke ma ngay def nga xamni ñom déjà lañuy ñaké ñom ñu ngi fexé ba di ci fagu barap bu lew buñu fet ak sen jabot waye bo fu ñëwé da ngay xamné bari na ño xamné ñu ngi fi ci digënté lamp yu lèr yi ak taxu kaw yu kawé yu rafet yu janj yi japp né Touba gep ni la mel dem leen ci penku bi té da ngeen fa wara dem nak da ngay na wara dem ci penku bu xol ña fa nek ni ñu doone ay jambar ñi ay maçon lañ ñi ay ménèbre lañ xétu liggéey yu rek nga fay fekk ko laaj ñu né xeyna nek nañ fa ba julli timis ba paré burum kër ga waccu Anassa yaay dem na ci marché ba Anassa bay xeyna lu muy liggéey maçon la dé lu sa bay du liggéey sa bop dé maçon la rek lañ lay wax moleur la wayé bo xolé digënté bobu kéré ak Touba dajé nañu té ñooñu lepp lañ manké mi kenn du leen xalat kenn du leen tuddu kenn du leen bolé ci programme buñuy dajé fi ci dajé magal gi da nga dégg toujours sénégal ak lim wara def ding ko dégg wayé toujours amna ku nekk ci commission bi ko xamné mom lañuy bolé ak sénégal bokay wax fi fi jëm té xaw mon wërna ma ni fi wé xaw ko parce que ñom seen bop lañ xam ak seen yitté fi adina la té ñenti xibla yépp non la mel lolu mat na bayyi xel nit mënu ñu la denk lo xamné xamuloko parce que Touba gi bokul ak Touba gi ngeen daan dem ci ay deg ciumbok yu mel nonu de muy koy netti deg yu dul jeex fi dedet fi adina la dekk bi dafa dox ci ñenti xibla yépp bu ngeen démé fekk leen ñu manki lepp mais toguñ dé parce que Serigne Babba leen fi indi buñu xëyé dañuy dem ya xam tuddi li ci gëna doy war pour nga déplacer wu rek problème la parce que même yow bi nga xamné da nga duggon ci auto ngeen di dem da ngay gis né amul yoon buñu lotissé ci barabit ñi nga xamné ñom lañu wax ñoy am barké mo ñi am alal li fété talibi li fété mbéd yu mag yi lepp dañ koy jël amuñ ci soxla denc ko fa ñu ngi dëkk ci Touba gu lèr gi ak Touba gi ci tabax yu rafet yi di bayyi fofu naan xamna dëkk bi fé dana dem ba doxi su ko défé ñi ci dess moy ñi ñom ndaysan ñu bu leen tak fus gëna sori mbedd ma way ñu nga fa di ciok ciokal ñom ñe ngay miré ndax taw nañ seen ñaari nek ñe ngay mool ngir dindi seen seng ya fa nek du seng sa ay seng yu ñuy for fi ci yobbu ko fofu la kenn ku jekk digali jënte ba yow sa périmètre nga xamné borne bi fi la tambalé fi la yam té may ñu leen ko la fam lu ñuy joxé ñu dog leen ko jox mais ñoo ñu mat na no xoli mat na no bayyi xel buñu japp né Touba ci lampuy gu lèr yi rek la yam bo duggé fi ci mairie bi jëm ba hôpital Cheikhoul Khadim di mot bo jëmé garage Daara Djolof bo jëmé rond-point Touba Fall dedet nañ wessu fofu nañ wacc corniche dugg ci tali bi ci ñenti xibla yi nam xolal seen bop waye lool nak ku dëkk bi jor rek koy def su fekkone ne am nañ ñu taxawu dëkk bi kon li ñu manké yeb duñu ko manké parce que dinañ xam ñom dëkk bi ñi taxaw
dayo bi ak dara ji waye dañuy deug nit ñi di wax rek ñu yému waye ñom seen jëm bop sax ñom xamuñu nan la dëkk bi tollu ak fu mu yem ak fu mu tablé ak lan moy seeni problème loolu luñ ci deug nga diko wax buñ togé diko wax jaruko yow ya wara dem constater ko sa bop xol ko parce que du pouvoir responsabilité la mère bi nak jambar la ñu ngi doon sédélé ay copar fan ya wa yakar na jeex na dé man nga xa yeex na ko yeeg nak sédélé na xaliss bu bari dé doon dimbalé neew ju doolé lu am solo la ñaari enveloppe la génné jëmele ko ci askan ben bi 55,315,000 jox nañ ko junni nit ak juróom ñaar fukk ak ñeent ngir jàppale borom kër yi nga xam ne dañoo néew doole solidarité ak partage aide aux indigents 55,315,000 ñu séddale ko 1,074 junni nit ak juróom ñaar fukk ak ñeent ah lolou de amna solo surtout ci jamono ji benen enveloppe bi 11,500,000 ñu jëmele ko ci mosquée yi ci juma yi tuba nak amna lu ëpp témer wala fan témer ak fanwer yi mosquée yu fi bari na de 11,500,000 ci mosquée yi ngir gungé len ci tawaski bi ñoomit xam nga mosquée yi bari nañu fo rat dimbali moy ñi nodd ak nayem yek parce imam yi sax ak ñen ñi nga xam ne it ay mag lañ di neysat tok ci wati jakk ji rek bu sonné ñu dugg julli buñ selmale togaat ci pegg ba ci tawaski bi donc bo bolé ñaari enveloppe yoy maire bi gën na 66,815,000 francs lolu deug deug pour assister ay doomu adama amna solo waye nak ñun nak xam nga dañuy jangat kiitu mère bi dañu ko yeur diko depperñ waaw diko xolaat budget 2026 bi nga xamne ñu ko wote won décembre 2025 dañu soralé won né ngir dimbalé neew ju doolé yi danañ génné téméri millions 100 millions waye bu ngeen fatali ko touti réunion conseil municipal bu mujj bi yokkon nañ ci 150 millions lañ ko defone ci autorisation spéciale donc 250 millions lima jaaxal kay moy lutax ci cëppandaw lañu génné 55,315,000 francs ngir jappalé njabot té soralé won 250 millions yok gi mu ngi am ci autorisation spéciale bi mu jam ci mairie bi ba ci mosquée 80 millions autorisation spéciale 20 millions way bo bolé lim guéné yépp 115 millions légui nak 11 millions la dama joom de 11 millions 115 11,500,000 légui nak la motax gënou 100 millions yi ci tabaski bi pourtant xam nga nak ñom sama gaay yor nañ ni ay copar mu doon lañu gënné 100 millions ci tabaski ju au moins c'est de l'ain ndax damay ragal buñu dematé ba dewel ñu dajawat autorisation spéciale parce que xaliss bi da fay dess parce que deug 250 millions prévoiron nañ ko ndax li tax mu yegg ci fofu sax 100 millions lañ dëkk prévoir après autorisation spéciale ñu né nañ leen ci dolli 150,000 ça fait 250 millions ñëwul ba ci guat même juma yi ak jakk yi 80 millions autorisation spéciale ñu né nañ leen ci yokkalat 20 millions dëgg waron na mëna gëna yéewon ndax dëkk bi metti na te nit ñi yitté wonañ ko leen taxaw nak légui nak xam nga li ñu génné baxna waye mëna gëna bax parce que
suñu génné won tay 250 millions yakar na né dinañ dimbalel mbolo mudul jeex ndax copar yaangi fi légui nak buñ dé ba ci kanam inshallah ñu néwaat autorisation spéciale ndax report xaliss bi dafa déssone ah deug deug dal dessa ngeena yewon touti nak bu non ngeena yok sen loxo mo gën xaliss bi dafa dess ñukoy dugalat ci budget de l'année té buñu démé ba pakasen bi jeex budget bi mom dana reuss lol kon lol yi ay laaj la yo xamné xeyna danañ ko gëna yaatal waye dal toujours dañuy wax né sa bu fekké né jog nañ pour taxaw askan wi day melné xam dayo ñiñ wara taxaw day dess parce que kenn mënta expliquer lolu nga wara mëna taxaw dimbalé nit ñi copar yi nga leen di dimbalé ñu ngi fi ngay sagan ba muy dess ba deewen nga diko laaj dolleen nga wara taxaw liggéey ci dëkk bi nga sumbu liggéey yi waroon durer ñenti weer ma ngay am ñaari at copar yu ko liggéey ngi fi après nga ne autorisation spéciale nga ne report dëgg dëgg dal yëf yi xamnaa yooyu moom boo dee yëre conseillé nag comme que ñoom du si bëri taluñu ko sax duñu xool sax kii leen jox duñ ko xool sax sëñ ma moor mu sëñ bas mu sëñ fàllu daan na ma jéema sax di weddi li may wax nii waaye toujours dama koy wax ne dama sa kayit yi anamu génn ko nga xool ko boo ko xoolee rek di nga xam ne li may wax ni réalité la boo ko génnee rek di nga ko gis boo ko génnee di nga ko gis kon dëkk bi daal jot na sëkk ñu gën a bàyyi xel dëkk bi te taxaw ndax yitte woon ku ko taxaw ndax lépp danu ko manqué ba tumu ranke sax

mi député parti lañu ak député njitu parti ba ñom nita leen gëna ñor ke dëkk bi parti bi leen gëna ñor ke dëkk bi franchement parce que nak ñom xamuñu ne bañ leen sanalé xop bañ tuddu leen ci téméré député ak juroom ben fukk donatuñ député parti donatuñ député ma samba te pencum ndaw rew ma lañu nek ay député de la république du sénégal lañu waye ndaysan bu fekkone na dañu xol ñan lañu wara tan pour def leen député xol seen dayok seen daraja ak seen xam xam ak seen bëgg seen terroir ñu dog leena tan waye bëgg nit rek ñu tan le député bo démé da nga nan man fum xol lay xol bu né dafa ñuul mané kuk bu dé dafa wéx mané tal sa yonewul ci dëkk bañ la tanné sa yonewul ci réew mi député bobu nak ah xala ku ko yaakar wala ngay xaar ci mom len yow da ngay nelaw té woko parce que xamul lan moy rôle député député parti amul député du man nit mom lay top député de la république nga vert jaune rouge drapeau ba khalisu rew mi lañ lay fayé khalisu rew mi lañ lay jëndalé auto khalisu rew mi lañ lay joxé indemnité jox la passeport diplomatique jox ko sax so soxna yow nga né légui man Massamba la fa nekkal quoi xam nga li moy rër deug rër waye it nak am bañ len di tan mais tanno len parce que japp nga ni ki xamna dekk bi bëgg nako ta dana taxaw dekk dedet da mom da jambar na ci parti bi de mom de ko bëgg modou roxé la de mom koy mëna jappalé de a lolu amul problème mom bu déné yonam du nekk ci kenen kudul ci leaderam modou busso la bëggon wax sa légui modou busso bëgg na modou busso de modou busso ba bëgg na fallu ndjay de ah ki bëgg na seigne fallu gala sila de jambar na ci parti bi de légui nak mom amna juroomi at yo xamné mom xamul lum dan lum tumuranké won waye dépense bo bokkatu ci bom légui sax day dem ci bank ba parce que bo doone député rek gis nga fiñ tolni député yi bu session bi ubi rek banki dañuy ñew kenn ku ci nek ñu la way ñun dañoy bank nangam ak nangam ak nangam so bu gemu nañ la lebal nangam nga diko fay nangam juroobe at yi boko defé ci nangam di nga déssé nangam té di nga tabax sa kër gi ba mu yegg di nga tabax sa tool ba di nga def ni di nga jënd yoy mom ci saasi rek té fayoguñ sax banki ñew leen bo tax ñom ñep lolu moy doon seen yitté ak di sét passeport bu buñ ci tuké nu ñuy démé bay am ay business ñuy réglé ci suuf ak yu démé non waye askan wi yeen ñi leen topon yi yeen escalier ngeen dé yen xam ngeen lolou sax ndax mënatu len jot sax telephone faf doto len gis yen xew xew yi dinañ tan di ca dem te buñ ci dem mbolo lañuy andal ak seen garde corps do len jégué te bobu yeen ñen la won bobu nak do nagul dara mom defo len dara waye legui rek yow def nga len dara nga da nga len yabal ci pinchum ndaw rew ma pour ñu nekkal la fa fatte nañ la seen bop ci lañ nek ci lañuy xey ci lañuy gontu waaw buñ newe ci plénière yi nak moy fiñuy showé nga xam dañ koy wone ci télé di nga gis kenn ku ci nek ak sa grand bubu dal di laxay ñoo taxaw ci pipi bi wané na ya upp fit ñep wané na ya jamba te fekk kat dara xala wax joju mom jeexna ndax ci commission technique ya liggey nañ liggey bu ba liggey ba jeex waaw wala deet rek ñu na la légui am nga ñaari minute nga taxaw ci turbine ba wax ba geex naan way Touba nangam ak nangam parce que dañu fekk yow lañuy nos ci Touba xam nga ne nos nañ ko bu yagg ci commission ba nos nañ ko légui nak ba fas ko ba mu deugur kecc ñu indi leen pour ngeen ne wa wala deet nga nan way Touba fekk bobu way way nu mbuss waye bo tané ñu xamul nga di leen jital toujours non lay démé bo tax xamna ni ñom ñep bo moytul tabaski gi do leen gaaw gis dé yaay tabaski bi
tawaski bi

0: Moshe nou mde pide nawal de. Moshe ne amde pide. Tamas ki bide gomo ne digale lise.
1: Bokki yene ke Allah radio universite Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bayeko ci Touba Ndam nawalim xeyna tay dinañu gëna gaaw yëkëti jotaay bi ndax xamna ay xew xew yo xamne ay faaw ñu taxawu ko waye dekk bi dal man na baye xel de tabaski nak man na baye xel de yaay yene say dinañ ci soobu dugg ci luñu mënul de jaru ko de ha gay may matériel rek ndaysan matériel rek legi ñepp ngay jaay pis men jaxate nga ne indi na ay pisam fele ku ko xol sax mu lebal la waw way cey bu tabaski jale te ga de ku ko xol waw soxna ba fatima bakke indi na ay rido mak yoy boy waw cheikh ni di de refet da balako ah deug deug man amu lu jende rido waye bu duggé ci musawa bu musawa ke jël rido yi bu tabaski bu ñu tabaske ci ngon rek day ñew commencé ci buntu keur nga lay tambalé nuyo xam nga lool da metti gaay nak dañuy dem lepp ay basé lepp ay xar vraiment ndaysan sentiment rek bo len ci duggal waye khutba bi seigne mamour def ci tamba khutba bu am solo la ndaysan khutba bu am solo la xamna dina ko tegaat sax bala ñu yëk ci jotaay bi waye khutba bu am solo la abdoulaye ni la ko denkon xaw fu ko duggal mais khutba bi amna solo dal parce que mu ngi fatali ni ñi déjà tabaski comme niko imam yu di defé fatali len li nga xamné jaamu yalla la té yalla du tek kenn du mënul fo nit ñu xam ko nit ñi jaru ñoo soralé bo len soralé do sour bay war kan balay sama ko xon mi ñep bo len soralé noy souré do sour yow mën nga loy def nit ñi rek ngay baye xel loy wax nit ñi ngay baye xel loy sol nit ñi ngay baye xel bay dugg ci lo mënul ak di def lo mënul wayo dal do baye xel yalla ko mi nit ñi ñom ñu ngi nonu bo solo ba nopp nak bay sinat ñep na la sañ saga te mu wër la ne sa aqulay taala yow bo tedde do rek do nelaw de parce que bori bari na te metti na te gaay mom bu tabaski bi daanu rek ñu ñew ndax ñom it bo matu lañ la lebal sax dañ ko lebi xam ben jaxate pis ye du jaay ko tu pis wër na mëna da dem lebi pis ye rek wala mu rangu ko rek waaw bu la ko lebalé nak ah bu yaru de mom mu taxaw la rek kar waaw bu fekké di jigalé dañu bari nak ah di nga méré ko la deful dara té nit ñi dañu xamé farata gis nga fiñ toll ni li gëna doy war man fekké na ay tabaski ak korito yo xamné aljuma lay tombé surtout tabaski seigne sidi mohtar yalla ñu ko yalla fayal bu ñëwé 10h jité julli gi bu aljuma joté mu ñëw julli ci waye gis nga buñ tabaské aljuma ni waye ñu wara ñëw juma bo ñëwé ci juma ji yok ji kenn du fa nek juma ji du fess kenn du fa nek kenn du fa nek mo né julli kay id bi da fay fess ci suba gi bañ dugg ci biir juma ji waye gis nga bu ngon joté ñu né tay la aljuma manam kenn du ñëw yarax lay def ay way ndaw samba kenn musta gis li sey parce que folklore bi nak ak wanew bi aussi ndaysan ndax lolou lañu jappé nit fi de yow yorol solol yere bu rafet rek yorol auto donte dang ko abba sax bo ñane soxna ñu may la yeur say sax bo deugere fi dal na man doomu diw la wala setu diw la bo deugere fi ñu dal lay gëm ci saasi xam nga fi mom da ngay wax rek ñu gëm la ndaysan dal lay may soxna fekk yow manam do tous comme ni bara fall di def rek tay mu tuddu serigne fall bu suba mu tuddu bara fall dara bu solo bu ñew rek da ngay nan wajangi bo waxe ba nopi nak ñu ah tubarakallah ah yalla bo ne damay tukki lool nak ndaysan dañ ci nax nit ñi te ba legi ñu ci nax nit ñi motax bu tabaski joté nit ñi lu rek dañ ci dugg aussi quoi mais yow di nga mel
2: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations.
3: Groupe de communication.
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio.
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fiji Toubandam.
1: Groupe de communication. Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM. UCAP TV. UCAP. Groupe de communication. Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM. UCAP TV. UCAP Web. UCAP Quotidien. Nous avons Fiji Toubandam.
5: Palumba imel payuse mortada la geremo
6: kot la route serigne fall
7: bu ne tecc nga ne tek mu ne yang nga ne yollu rek
8: bu ne yaay nga na yoll bu ne tecc nga na tek
9: ni waxtu yu tofta fanweri sibidi
7: ci radio
10: de dawal jeeg wa nga deug de
8: lol gi di defini
10: deug
5: ay ci e ma ngi solo
11: Allah nal ma ko seenu fan lol te yok seenu wer te jappandal len ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam ju bax ji cheikhna ahmadou khadim noy tam lañ koy ñaanal kilifa yep talib yep suñu mbokki doonga yep ñoo ngi nuyu bu bax khalifa general de baye fall ak mbollem khalifa yi cheikh serigne touba yep nuyu khalifa general de tidiane sidi abou bakkar si ak mbollem khalifa general yi ni bu baax serigne mamadou mamour mbacke mom cheikh mohamedou murtala ni njabatou serigne murtala yep ziar len ziaré bu baax suñu serigne cheikh mamadou moustapha mbacke mom cheikh abdul ahad ni suñu serigne itam serigne mamadou mbacke mom cheikh abdul ahad ak njabatou cheikh abdul ahad yep ni suñu mbokk dongé nga xamné ñom lañu bokal serigne bi bokal ñom fédération sahadat mouridine li khidmatou cheikhul qadim ci ngitel serigne magay taw ñu koy nuy baye mudou fall gram serigne amdi gay ni mbokki talibé yépp mbokki donga yépp ziar bu baax itam sonu mam sou tamba bint cheikh mamadou fadal ziar itam serigne ahmadou rafaï mbacké mom cheikh mamadou fadal ziar njabatou serigne fallou yépp waye ziar itam njabatou serigne aladji bousso tamba yépp diko tek loxop serigne mamadou bousso serigne khayra ñong koy nuyu baax di nuyu njabatou serigne aladji bousso tamba yépp santa baski ni ko bëggé waye lool lepp nak du téré itam ñu délé suñu xel bu baax ci ñima ko sañu wax and ak dal def ndank moy tout lepp li nga xamne man na indi accident de la circulation ndax jamono yi buñ ko sello ci biir dekk yi accident yi da fay bari ndax yakamti gi rawati na waxtu xey ak waxtu bi nga xamne mom la nit ñi di wacce ñaari waxtu yoy mom waxtu la yo xamne sa sun accident def ci bari rawati na jamono evenement ñu bayyi xel itam xalé yi bu ko def itam ñi ci kër itam bayyi xel xalé yi xamne waxtu wi du waxtu yu bayyi xalé ci amul wenn waxtu ci xalé wat di nek di traîner rawti na nak waxtu yi kon nañu gën téwaat xalé ci biir kër yi sefer itam gën baayiwaat xeer xalé yi ci mbedd yi nga xamni itam dañ ci jaar su ko defé itam ci kawtel bi itam ñuy jappalante bu baax rawti na ci intersection yi ak rond-point yi bu ko defé di jéggalante di muñalante di jappalante ta xamné loolu da fay nek ndariñ ñun ñëpp waye xëccu ba bolé ci li nga xamné moy circulation amul benn ndariñ ndax da fay tardel ñëpp te buñu sello amoutillage yi nga xamne manam blocage yi ngi koy dur ay milliards lañ ci perte ci xaliss waye di ci perte itam waxtu yu bare kon lu jara watandiku la xari nga xamne itam moy xari tabaski itam nañ ci def ndank te bayyi ci xel bu bax kep ko xamne nit mi ngi lay seflo am xar xar mi ngi lay seflo na la wor peng na xar mi moko mom ndax gaay nga xamne dañu sante geey wala jaw ñaare ñu ko bas xarum jamm rek daldi takku bum ci bar gi daldi profito beug teunk na le taxi man kay yobuma beurep sangam su ko defé nak nga yab xar mi fekk na xar la mo xamne ki la ko yablo momuko te ginaaw yow mom djubbu di taxula djuk dawo nek ko ci len lu liggey da ngay watandiku bu baax ndax ki defi ñaaw teef mom sa bu ko defé rek day daldi daw laqtu gi yow nak mëno laqtu ndax da ngay liggéey di dem ak dik kon de len def ndank bu baax ci xari kep len ku len yablo am xar na ngeen xam bu baax xar mi ngeen yab mu woor len peng itam ne ki len koy yablo moko mom bu fekke itam da ngeen jël ñaari nit wala ñetti nit yab len yab seeni xar ci auto amana mën nako upp ndax bu de ci mini carré ak set place yi ñaar nga gis auto bo xamne xar yu bari lay yab xar mu ci nek day am borom bu wutek borom menen xar ma ca dess bu rebe xar yi ngeen yab ngen ragne ko bu baax xamé ko bu baax yeen sefer itam ngen bana baye responsabilité bi rek apprenté ndax bari nit apprenté yo xamné bu fekké né yeen ak len di baye li nga xamne moy xar yi ñi yeb manam baye xel giñ ci wara baye xel deug du ci am rawatina apprenté yi ma gis ci jamono ji nga xamne saas na ñi ngi yor seen ay téléphone ulé ko ñu def seen xel ci liggéey bi way dañuy nekk ci téléphone yi di koranté wu ñang ci YouTube ba ñang ci TikTok ba ñang ci lu ne bu ko defé ñoñu bo len baye li nga xamne moy xar yi nga xamne dang koy yeb tañu fay la lu ci man di am yow chauffeur bi ya mes responsabilité bi kon baye len xel ci xar yi ki yabe len no xamne duñu loru waye itam kep ki nga xamne yapp ngeen ko na len wor peng ci ne xar mi muy laaj moko mom bagage bi muy laaj moko mom waye yapp xarum 200 000 300 000 waccel ko borom xarum 100 000 wala 90 000 ah lolou mom jafé jafé rek lay do te saasu nañu koy gis kon xar yi ngeen yapp xol len ko bi wer xamé sen borom ba ngeen moyto jaawale xari jamur yi ñaar nga gis auto bu ndaw bu yapp ñaari xar ba ñetti xar yo xamne duñu bokk borom duñu bokk fuñ jëm ke gëna ndawlem xar ñeuk wacc wacc xarum jamur lolu yépp day am ngeen moytu naxé kat yi ci phobie yi moytu ñub la gi nga xamne tam mën na no jël sa téléphone mën na no jël sa xaaliss lu la mën nañ ko def en tout cas dal yeen ci bo ci na ngeen gëna bayyi waat xel seen bop rawatina yeen taxi man yi amna waxtu yo xamne bu ngeen ko mané moytu du ko diko daw mo gën amna bëruf yo xamne bu ngeen fa mané moytu difa dugg yeen waxtu yi mo gën ñaara nak dara xew ñu naan dëkk bi amul sécurité police yi ligéeyul amna sécurité te police mi ngi ligéey waye amna lo xamne yow nit ki sa jëmi bop ya koy samal sa bop sécurité lo bo xamne kenn du la ko wutal ya ko wutal sa bop kon na ngeen ci gorgol wat bu baaxa baaxa baax yeen nga xamne yene suñu mbokki taximani kon daf ci bax ndax nga yor auto bo xamne auto bu bes la rawatina amuti keuyit ci jabono bi say say ci dañuy dog man nañ la fay course bo xamne fa nga len di yobbu woor na la peng ne li ñu la fay mom normal na fo wara deme ñaar témèr nit ki na la bërepp sangam la jëm nga nako 3000 mën na wañi ko nga xawa deugër mën na acci nañ dem wala def ko 2500 ah war nga xalaat ne ki amna lu ko taxa jog kon yeen taxi man yi il faut ngeen yok sen xarañte taxi lu jafé la taxi ñi nga xamni tam dañ leen di jablo ay bagage lu ci melni suñu mbokk commerçant yi ay tuusi la ay kuli la lu mëna doon na ngeen ko wañi ba mu seuk nit ki da ngay am ful ak fayda ki lay yablo bagage yi loko wolu lu ngeen jaxaso bu doon na ngay compter ab xaliss dang koy joxu xaliss da koy compter tay ci misal nga jëlé marché okas ay bagage ci commerçant sangam diko yobbu ci benen commerçant tam koy yitt mom ala kulli aline bo agge da koy wañi kon ki la koy jox nako compter ba nga gis ko so agge compter wat ba ma seuk mais ñaari nit yépp bagage dem ci beureup ñu wacce ko ñu gis ne bagage yi kat manam manke na lolu na ngeen ko watanduko en tout cas yu bare na ngeen ci bayyi wat xel yeen suñu mbokki taxi man yi bu rebe itam mbokki xamna bala ma dugg ci li nga xamne rek moy transport hippomobile bi am tout rek lo xamne dama koy manam fatali wat ndax defon na ci sax ben interview manam jall won na ci ben ay cadeau fi ci ICAP FM muy interdiction bi nga xamne manam téré bi nga xamne commissaire bi nga xamne moy commissaire bu bes bi nek jannatu mahwa nga xamne moy yilif commissaire ya yi ci dëkk bëpp makay nuyu té diko ziar bu baax di ziar mbokk tak der yépp diko tek loxo matar ndoy tek ko itam ci loxo kébé way tek ko itam ci loxo sidi gey mom bay bacci gey yalla na yalla dol ci mom xéewal sidi gey mi nga xamne moy dawal commissaire nuyu mbollem tak der yépp rawati na commandant fay bu commissariat bu ndamatu ñu koy nuyu di nuyu itam commissaire di len ziar ñom ñepp mu jëm ci walu moto yi nga xamne ñoy tricycle yi téré amna genn kilifa gumu ci doon jokkol ma diko jaajeuf lu baax diko contane diko ziar itam bu baax ndax wax gi nga xam doon nako waxante ak man wax du ma neex ndax nonu rek la wara deme ndax buma toge itam fi wax wala ma jallale lo xamne ay cadeau la am num ko gisse da fay bax nu waxtan ci comme nim ko waxe rek non itam la ko waxe ci bi may jallale cadeau ndax moto tricycle manam ken homologu wuko pour mi def transport public des personnes manam waruta yap ay nit taxul ñu liggéey ko dañ ko liggéey ngir muy yap ay bagages kon ay bagages la wara yap li tax nak yalla dogal ma jaxaso ñom bay liggéey ak ñom di len jappalé lepp rek da fay del su wat ci dëkk bi ak taxaway bo xamné ku nekk ci ñun war naka ci amal ci fann gëm fété ndax bu gën sélo ndindi li commencé kurni su dara jollof bu ndindi sarèt di dañ leen di téré kaw talibi fo bu ngeen xolé amul liñu sarèt té nit ñi bari na ci ñom dañuy bëgg wacc ci digënté yi tay dañuy bëgg transport bo xamni tam day xawa libre ba paré itam da fay xawa am touti rapidité motax moto li nga xamni moy moto 3 roues yi difa daw ginnaw gi lañuy daw kurni su kër baylat ak garas daru way fiñ doon daw moy marché ocas ak ndindi kon askan wi nga xamne dañu dëkke fofu té soxla woko diko jëfëndiko tayit ma sellu ne wax dëgg yalla ñi ngi gor gorlu seen kentelal katan di watandiku lu bare bare bare lo xamne comme nima ko waxé ci sama interview bob ñi ngi ci dégg yenn transport yi way ñom kenn déggu leen ci té organisé wonañ ba am ay kayit am seen ay règlement intérieur lu bare bare tam ci gor gorlu nit ëpp tam ay ndaw lañ yo xamne wax deug yalla mutu yeneu yor ñoko mom yoral ko seen bop di ca fac li nga xamne ni moy seen ay soxla te Touba transport bi fi nek tay buñ ne won auto yi nga xamne dañoo wara yab bagage yep nañu leen téré ñu yab ay nit kon mbacké Touba day xey garé auto urbain yi ci dëkk bi burul vert blanc di tata da ngay xey garé kon lima bëgg wax moy li ëpp ci transport bi nga xamne mo nekk ci dëkk bi nekku ñu auto yu wara yapp ay nit waye ay bagage lañu wara yapp loolu mom ñu bari xamnañ ko motax ginaaw xamnañu ne dëkk bi ak ni mu manké ay jumtu way ci dem ak dik bëreep yi nga xamne itam auto yu bari dañ fay dem tay bo waccion auto bu bes bu melni vert blanc wala yeen xati xey auto du ko fa dawal day yaq ci lu gaaw te do ko mëna fay motax auto yi nga xamne ño fay dem mën na ne ñom kep ño fa mën di dem ak dik kon dekk bi ñaar yef def te dajé benn bi moy dekk bu mag la bo xamne car machallah nit ñi ñi ci ëpp dañuy xeyé ci biti dekk bi di ñew ci biir dekk bi ngir fajj seeni soxla budé lu ñuy jënd ci dekk bi lañ koy jënd sé budé lu ñuy jaay ci dekk bi lañ koy jaay sé budé itam kuy liggéey itam ñi ci ëpp bëpp ëpp ci biir dëkk bi centre ville bi faaw nit ñi xey ñëw ci ba tax nañu bare bare dañuy juggé ci biti dëkk bi di ñëw ci biir dëkk bi yoon yi nga xamni tam mom lañuy jëfëndikoo itam ci dëkk bi gis ngeen ne li ëpp ci yoon yi nga xamni ci la auto yi di jaar ay yooni suuf la nekkul yoon yo xamni yuñ defar la ba mu baax ba yeen auto yi man cee daw motax ngeen gis auto yi nga xamne ño fi daw ñu di fi daw kon ngir nak téré moto yi nga xamne ñoy 3 roues ñuy def transport yeb ay nit ngir téré auto yi nga xamne tam ñom lañuy wax dag yi di yeb ay nit faaw nak dëkk bi ñu melal ko nim wara mel ci walu infrastructure routier manam défar yoon yi ba yoon yi mel nim wara mel bu ko défé mëna indi ay auto yu bax yu mengo ak dëkk bi su ko défé nak auto yi fi nek boba nak dañu ñu mëna nek ci leneen lolu nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ngeen gis na itam ci walu transport automobile bi man gis na ne lu ko gëna nek priorité amul ndax serigne bi ci bopam lu jitu serigne mohamed muntaha serigne sidi mokhtar yalla yalla dole ci mom xewal ak yermane mom ci bopam moko waxalon bopam borom sareen ne len yoon yi magi bëgg na ngeen waccu ko xalé yi bëgg na ñu dem jangii ñettel bi moy képp kuy dawati guddii na nga am luy xuy ci saret bi kon lolu mom priorité la ta ñet yi nga xamne serigne sidi muhtar daf ko diglé won ñim fi fekko ñepp déggon na digël mu joggé ci cadre khalif général de mouride jusqu'à présent ñet yoy mu téré won batay deñu fi ñet yoy mu diglé won batay kenn defuko bu yagul serigne mohamed muntaha mi yalla na fi yagul lol te wër fatali wat ko joxe ci ay ndigal waye taxul batay dara safro ci kon ma japp ne ah amna nak ay priorité yo xamne man day ma ngi ñaan commissaire bu bes bi mu taxaw ci bu ko defé rek lepp meuna yewen lepp itam meuna mel ni nga xamne non la wara mel ndax tricycle comme nima ko waxe legui li tax muy yapp ay nit ak diko wacce ni dekk bi bindo la ak ni dekk bi teudde waye li wara am yépp nak buñ ko amalé wala ñu amal 80% yi japp naané ñi wara def transport bu ba dañ def transport ñu wurtu def transport itam bu ba ñu mëna génn ci li nga xamné ni moy transport ndax bu mu ñëwé ci li nga xamné moy arrêté mor ngom bi mi nek ministre des transports en 2012 dafa génnone ben arrêté ngir jox muto jakarta yi sañ sañu ñuy def transport té bokku na ci limu sukkandiku won moy ndaw ñi nga xamné ñi ngi ci réew mi bëgg liggéey té gouvernement bi mënu leena jox liggéey benen bi itam droit bi nga xamné nit ñi dañ ko am ci di déplacer wu tumu ranké nañ ci lool ndax du ñepp ñoo mëna jël li nga xamné ni moy taxi bari na bërepp yo xamné tam ñeug yi nga xamné mom la fa mutey di démé taxi duñ fa démé ak yu bare yo xamné aju won na ci li taxone mor ngom jëlone arrêté bobu autoriser li nga xamné moy moto jakarta yi ngir ñuy def transport ci raison yépp bam dess dakar arrêté bobu nak biñ démé ci état général de transport public yi dañ ko waxtané waat ñu d'accord ci wëyel ko ba fi may waxe arrêté mor ngom 2012 mi ngi wëy kon buñu xolé fofu rek day valable encore ci moto jakarta moto 3 roues yi nga xamne sax ñoo upp sécurité jakarta wa deug yalla ñoo upp sécurité jakarta 3 roues moko upp sécurité arrêté bobu itam am lumu andalon ci ay diglé ak ay téré lolu nak lay fatali mbollem goné yi nga xamné dañuy dawal li nga xamné moy ay moto jakarta ndax nak bala ngay laaj say droit da ngay def say devoir té gis na né ñu bari ci ñoom defuñu seen ay devoir té réew bo ci nekké bëgg réew ma mel na wara mel yow da ngay fexé défar sa bop ba mel li nga wara mel waye sa kënt la 4 itam nga respecter loi réew ma dina tax réew mu mel nam wara mel ndax bo defé li nga wara def keneen def ko rek réew mi day mel ni wara mel waye fekke ne yow li la war sa digënté réew mi defoko amana keneen bu defé ni yow réew mu bu tardé xamal ne yow bok na ci ñiko tardé ndax arrêté mor ngom 2012 bi ginnaw bu mu joxé señ ñi nga xamné ñoy dawal ko tamatu Jakarta yi la ci ñëk ci ki dawal moto Jakarta na jang moto jang ko de la route dem pass ji permis ba am permis de conduire d'abord tay ñaata Jakarta man ñoo nekk ci Sénégal te amuñu permis de conduire xamuñu code de la route xamuñu ñuy dawalé lolu tay gis ngeen limuy jurt ay accident mortel ay blessé grave ay dégâts matériel kenn xamuñu tok dañuy jaar ci kaw trottoir yi dañuy bourlé stop dañuy jaar sans interdit dañuy bourlé feu rouge nu leen neex lañuy dawalé double droite di dawale n'importe quoi ndax lan respecté wu li nga xamné moy loi réew mi té sa loi réew boko respecté wu sa bop ak ko mëna doon kon nañ ci bayyi xel kon dawal ko moto Jakarta bi d'abord dafa wara am permis de conduire Jakarta bi mi dawal dafa wara am carte grise muy certificat d'aptitude dafa wara dem service de mine ñu mité ko jox ko plaque matricule ak carte grise ñaata Jakarta ñoy daw amnu plaque amnu carte grise tay def transport bo day ñom ci tali bi sax ñaare ñu xëccu yow priorité ba paré di la sanni lox lolu mbokk yi du bëgg sa réew waye itam du bëgg sa bop ñettel bi itam moto jakarta dafa wara am assurance bu koy couvrir ak ñi nekk ci kaw moto bi dañu wara am assurance bu leen di couvrir bo xamne borom moto bi bu yakale auto borom auto bobé mëna top assurance bu gañu amé ñu mën ko di en charge fajj ko waye ëpp ci moto yi ci daw ci réew mi jakarta yi amnu li nga xamne ni moy assurance ki nga xamne moy dawal moto itam dafa wara sol casque ndax casque bi mo kay protéger moy tax bu daanu amé manam mom ci bopam dara man na ca baña am jafé jafé té gis ngeen né itam ñi dawal moto jakarta ñi ci ëpp duñu sol casque ta casque bi dañ la wax né la da ngay sol casque bi nga xamné mel na lim wara mel mais des fois nga gis casque bo xamné day xamné ki da ko keppo rek ngir romb police yi waye nekul casque bo xamné casque bu bax la nekul casque bu kay jarig dar des fois nga gis ko nga casque bu ngeen sol du ko tej da ngeen da nga gis casque bo xamné mo xalé ko sa sare da lay japp casque bo xamné day re ci borom manam day yëmbax ci bab bi donc kon li ñenti digle la yo xamne dafa andon ak arrêté bi kon itam ma ngi ñaan ñi nga xamne ay ndaw lañ dawal jakarta ñenti yi ñu respecté ko dina tax ñu def seen ay devoir bu ñeké nak ci commune itam bo la ki di fay seen ay taxe municipal wa di fay seen taxe municipal yi nga xamne mo lañ wara fay ndax dëkk nak bo ci ñeké diko jariño yawit da ngay jariñ li nga xamne moy dëkk ba wa jariño ab dëkk te do jariñ dëkk ba yaakar na ne itam lolou du tax dëkk bi avancer bu ko defé nak bo togué seen koñ ah bu lampe yi fayé sax bu ya nga né maire bi amul ben ndariñ maire bi defu fi dara hein bu rubi né tejé nga né maire bi amul ben ndariñ manam da photo lu ya nga ci maire bi maire defu fi dara maire nangam sangam fekk né wax dëgg yalla bu ñepp mélen yar rek maire du fi def dara parce que maire pour mu mën fi def dara yow citoyen bi da ngay def dara waaw da ngay def say devoir dogal daaj say droit mais defo dara te lu dug rek nga taxaw wax deug yalla lolou amul solo kon de len fay li nga xamne moy taxe municipal yi yeen nga xamne yene dawal moto jakarta waxuma nak ni ci touba nak touba mom serigne bi nungogul manam ñu fi dawal jakarta do am ñuko fi def kon limay wax ci jakarta nak mang koy wax de ko tambale ci wa mbacke ñi ci den dekk yi way ci bi touba mo wax deug yalla waxuma ak ñom nañ ci bayyi xel ko xamne nak da nga yoree moto di ci dox say soxla war nga am permis moto war na am carte grise plaque matricule ak assurance lolu mom da ngeen ci bayyi xel ak ta ngeen di sol casque kon yi ni mu waré itam ñi nga xamné dañuy def transport ni la waré itam yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen ay moto classe muru kangé ay Moustapha Ndiag yoyu da xamna sa seen moto war na ko xol bayyi lat ba xam am nañ ay plaque ak yoyu ñom muru kan ñom faaw ma gëstu len muru kan ak Moustapha Ndiag ak Ousmane Diouf wa ñom seen moto faaw mu xol ko ba xam am nañ ay plaque ak ay carte grise ak yoyu parce que ñom ay ki len ay kilifa lañ faaw seen moto xamna wona normal bu ko defé mo ñëw ci dal li nga xamné tam moy téré yi tam ci walu arrêté mor ngom mbokk na ki ngay transporter nit dëkk ak dëkk loolu dañ koy téré manam jëlé nit mbacké diko yobbu ngaabu wala ay saaté ak yoyu loolu dañ koy téré ci transport moto jakarta digënté dëkk ak dëkk benen bi itam ngay transporter nit diko yobbu ci hôtel dañ koy téré yobbu nit ci aéroport dañ koy téré supporter itam digeen gi nga xamne dafa bot dom digeen gu bot dom nga xamne ñaar ngay supporter ci ginnaw dañ koy téré ndax moto bi kenn rek nga wara supporter te digeen gi nga xamne dang ko supporter mu bot domam da fay nek ñaari nit kon lolou dañ koy téré di transporter nit itam mu tok ci sa kanam lolou dañ koy gis da ngay gis ñi xam dañuy transporter ay élèves xam nak Sénégal mu ndey sax da waxaw yémi so amé ñaari dom ñetti dom ñu war di jangi ta xeyna moy demewul na wara démé nga jël ab Jakarta bo xamne mo len di faral di yobbu ñaar ngi moto jakarta bo xamne day tek ñetti xalé ci ginnaw wala ñaari xalé ci ginnaw tek ben xalé ci kanam kon tek nak nit ci sa kanam ci jamono bi ngay dawale moto jakarta diko transporter bokku na ci interdiction yi ci arrêté mor ngom bu 2012 pour dañu ñew rek ci arrêté interministériel bi nga xamne mom itam ñetti ministre ñoko signé won ci jamono ay Aminata Mbengue Ndiaye bi mu nek ministre de l'élevage mom moko signé won ak ministre des transports ci jamono bobu ak ministre de l'intérieur ñom ñet ñoo signé won arrêté interministériel bi 2016 dem ci véhicule à traction animale ñu diko wax transport automobile moy sarétu fas wala li nga xamné itam moy sarétu mbam ndax ñaari xéeri sarét yoy no gëna fess ci li nga xamné moy transport wala sax mo ci fess ndax sarétu nak amna way sarétu nak mom ñaari yang koy gis ci daara yi ak yu ne dem waaw mon bi may nek Touba Belal daana yek ci sarétu nak mëna na sax tak li nga xamné moy ay nag ak yoy bu ko defé li nga xamné moy arrêté interministériel bu mor ngom dama ñew rek xamna ñëk ci li dama ci tiof nak tuti ndax arrêté bi bo dafa bari trop waaw mais dama ci tiof tuti rek tuti ñëk ko ci ki nga xamné moy dawal ko tu sarret bi ñu diko wax cocher waaw dawal ko tu sarret mom mi ngi tuddu cocher la ko tubab di wax cocher bu ko rebe nak cocher bobu dafa wara am li nga xamné mom lañuy wax carte cocher da fay verte nga xamné moy nek permis de conduire ndax fiñi jëlé permis de conduire fa lañu jëlé carte cocher muy division régionale des transports routiers du gon commune ki service des mines kon carte cocher ki dawal sarret bi da ko wara am ci arrêté interministériel bi nak manam at yi ci gëna neew ci ki nga xamné day dawal sarret ci arrêté bi fukki at ak juroom lañ wax fukki at ak juroom ñet gën nga neew li tax fukki at ak juroom yi dañu gis ne mag nga xamne dañuy nekk ci dëkk kaw yi ñaar dañuy bëgg di déplacer wu té ñaar seen doom yu mag yi duñ fay nekk légui seen doom yu ndaw yi nga xamne ñaar dañ fay nekk ñu man leen di dawal di leen yobbu dëkk ak dëkk motax ñu waccé won ko ba ci 15 ans way ci biir dëkk yi nak man na wax Touba ak Mbacké fukki at ak juroom ñet may nuyu bu baax nak mbolem sa réccé yépp Maodo Malik Wele mang koy nuyu bu Mbacké nuyu Seydina Ousmane Sall Eladji Tam Sar Modou Ndoy Baye Sang Fall Pap Cham ñom daga tubbu Bacci Diaw sama talibé ñom ñep mang nuyu nuyu Baye Ndong ba ak mbolem ñi nga xamné ñoy sa réccé yi dawal Mbacké xamna sax amna ay yobante yo xamne xamna buñu ko tan bi may dina ci ñew ndax ñamit wax deug yalla mairie Mbacké bi amna liggey bo xamne sumbu nako ci organiser li nga xamne moy secteur transport automobile bu Mbacké waye tam amna ci ño xamne dañu yegul won lañu wax li nga xamne mairie bi don nako def diko mayé te moy permis yi nga xamne permis autorisation la pour ñuy dawal sarret ci bir Mbacké te jamono bi jundi lañ ci fayeku mok plaque bi ci képp ko xamné amoko won ñuy sakku nak monsieur le maire surtout premier adjoint maire di suñu xarit Seigne Mor An ah buñ mané dugula rek ab liste ab patch ki ñi nga xamné ay neew ju doole lan yor ay sarret di dugg Mbacké ak genn ak difa yëngutu ñu man leen tay jappalé man leen ko woyofalat ndax li ci am solo moy nit ñi respecté ko te am ko loolu mo ci ëpp solo kon buñ ci mané defaat ak woyofal ci jëlaat benn liste bo xamne dañ leen koy woyofalal dina ci baax loolu mom ma ngi koy ñaan monsieur le maire Gallo ba diko jaarale ci premier adjoint maire di Serigne Mor An ñu di leen jaajeufal nak bu baax ci taxaway bi liggéey bi ñu ngi koy yek ñu ngi koy dégg tayit ñu ngi koy rafetlu ñu ci and ak ñom kon vraiment mention spéciale monsieur le maire bu Mbacké bol ak ñi nga xamne ñom la andal ñepp ak président Malick Wélé ci liggéey bi nga xamne ñu ngi koy liggéey ci sarret pour sécuriser li nga xamne moy sarret yi nekk bir Mbacké vraiment c'est très important donc len ci jaajeuf bu baax kon carte cocher bi dafa wara am ci li nga xamne moy dawal sarret ki dawal sarret daf ko wara am pour mu am carte cocher nak da fay photocopier carte d'identité wala kayit bo xamne mairie la jugge du ci melni extrait de naissance waaw lum ci am rek man nako photocopier bu ko photocopier ba pare bolé ko ak ben certificat médical manam kayit bi wonane mom mi kat amna wëru mëna dawal li nga xamne moy sarret bolé ci li nga xamne moy photo yi ndaw yoy ñuy taf ci carte d'identité yi ngi daan taf bu ñëk ba ci permis de conduire ak passeport yi da koy am bolé ko ben demande bo xamne da koy adresser chef de service division régionale des transports routiers bu paré nak mu def ko ci enveloppe yobbu ko ci service de l'élevage départemental muy monsieur Malick Sall ñu diko nuyu diko jaajeuf itam bu baax fofu la koy déposer bu ko défé nak ñom ñoo